0: fenti sa sa abwadi mwia Washi egu ara pampe Amana tinafani boji se Na ababu guna ta wye mwia nwano
1: Kaibe bia nabi